0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91.1.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

میشد تمام مرزها را هضم می کردم، عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم، چقدر وای میستم. باشه باشه.

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت. نگاه کن که به دست که می سپارندم، مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

0: Samhällsbygge.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من.

زندگی تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوم، در میان قصه ها پنهان شوم. کاش میشد آسمان غمگین نبود، لد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر

0: بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سفید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه‌پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوز. اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است، از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

وفایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من.

داغ گل تیره و تلخ اندو در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند.

0: رادیو همبستگی.
1: ارم و دریاسی نیز ملیدیر گروت دولادا

خبردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سربر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر کی بعد از ما. سوی اینها و آنها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتم. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر. کجا؟ هر جا که پیش آید با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. با آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سن از ازل بوده.

جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را میاموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و میرانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام بگذاریم.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی

جانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه آواز می خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند، تا در آینه پدیدار آیی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم، ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند، دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیددم با دست هایت بیدار

0: رادیو همبستگی. همبستگی
1: همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز. بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه‌های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص‌های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخصهای مدرنیته رو نشون بده؟ چون به هر حال یکی از شاخصهای مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد میکردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن جمله. امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم در تاریخ ایران این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست. مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بس پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این ور طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی استاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکند شو مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال برنمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمندان و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که طرح میکنن طرح میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارن براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیتر تو نوعای جدید بشناسن قاطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون، به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی

0: مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه، یه مقدار وام میمونه. چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن. توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن. کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت، بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه من میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعی، یه رابطه است توی اروپا، اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، تو تمام اینا واموندیم. توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باهاش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن، ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره، و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضا شاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضا شاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این عکس العمل نشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دوره است. موقعی که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین، ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذاریم کنار. تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی، و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی‌ها بهش دادن توی تعریف‌های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماورانه، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولاً اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن، که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون، من همش توی جنگا میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگن از همون دوره موقعی که شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، دارش آشوری به ترتیبی دیگه میگه، دارش شایگان به ترتیبی دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
1: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید، به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
0: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته. این دوره‌ای که مغولا حمله کردن، یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنن و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداده اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی، تمام کشور اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت‌های ملی شکل میگیرن. دولت‌های ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن توی عمل. یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی این، توی اروپا، یه مثال بزنم. سال 1492 سالیه که کریستوف کولوم میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره‌ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این اینور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولوم توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین، یعنی توی داخل هموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمه. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بوده. یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل
0: مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌دیره. بعد از یه مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگویی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشینای شمال اسپانیا با هم دیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان رو بیزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند، دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن اینجا. خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت کنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. بخاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده
1: این. یعنی شما جهانی می بینید، نه صرفا غربی.
0: آره. اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعمیم بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره اصولا. توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 قرن 14 تحقیقات اخیری هم شده بعضی بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیدونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی، و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم شده، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟
1: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
0: وجه مشترکشون شیراز، این به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه هم میشن. یعنی سعدی یه 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهای داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیز خان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیز خان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ تا ده 15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: آخوش
0: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خاج نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از سینا بوده؟
0: راوندی نه، زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسم هلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوران نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوعی کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمونن، اما تو این فاصله مسلمون نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه، این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورانهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هن. حالا فیلسوف که نداریم مثلا. فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم. از اونجا که علم کلام خودش رو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارتی مثلا خراسان در حال خوش شدنه. این چیزایی که میبینین سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
0: خب روایت قالب دینی طبیعتا دیگه، مثلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرعه یه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگیم مسئول دوران خود چه، به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر اینکه براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینا رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای توش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسان با خدا، این رابطه وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هرچی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مسئله چه ویژگی هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نشسبی کلات و اثرت برداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره زندگی روزمره اینو با اون قطع میکنه. میگه یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگی؟ میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن باید بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونت بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقاً به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردی، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشت تو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرعه. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمر شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مثل شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما سه تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا توی قرون وسطا در مقابل علم علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره، تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایلی باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما این که تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیز جوابو میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، یعنی دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت خب، و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزارهای خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میخوام که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتشو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد؟ کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیش‌فرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه. از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتاً شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، شیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای مام شروع کرد روش کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب کنه، ببینید تو فکر میکردن بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب کنه ببینید فکر نمیکردن، اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده، میپرسین که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرونیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی که الان تولید شده رو دارین، هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم. احتمالاً ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالاً به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالاً.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میتونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایانه در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونها هم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدنی که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقاً به دلیل که نمیتونیم باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن از جمله مثلاً حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود سال 2006 اعتراض کرده بودن که چند تا آیات عظام اعتراض کرده بودن که مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم چه کمکی میکنه به بحثهای امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت کل از کلی بحثها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده باری با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا اتفاقی تو ممالک ما میافته با چشم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزدیک بعضی‌ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش کسی کاری به کاری کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده‌ای موقع که هویت خودشون تعیین میکنن هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره‌ای مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نوز پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار است. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگید 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا قالب فکری مذهب بوده، قالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یه تعبیر دیگه. نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونیا ذاتن فلانن یا آفریقایی ها ذاتن فلانن یا مسلمون ها ذاتن فلانن یا یهودی ها ذاتن فلانن یا روما ذاتن فلانن. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سید از اونجا که ست شاعران، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرده هرچی که بود، چی نیسته بعدم. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره. تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست، اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان، رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه، تا شنبه دیگر برقرار باشید.

زده شد یک بار مهر غم زده

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی،

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشست. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو دفتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

باد ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند، افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم، راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

یه دل اونجا، یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل

0: رادیو همبستگی.
1: این روزها درباره آینده هوش ساختگی حرف‌های عجیبی می‌شنویم. حرف از مدل‌هایی است که هر روز قدرتمندتر می‌شوند. مدل‌هایی که نه فقط متن تولید می‌کنند، بلکه برنامه‌نویسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند، مسئله حل می‌کنند و در بعضی موارد حتی می‌توانند در ساخت و بهبود نسل بعدی مدل‌ها نقش داشته باشند. و در کنار این پیشرفت، یک نگرانی بزرگ هم شکل گرفته است. اینکه شاید روزی ماشین‌ها به آگاهی برسند، خودشان را بازسازی کنند، خودشان را ارتقا بدهند و حتی بدون دخالت مستقیم انسان برای ادامه فعالیت خود تصمیم بگیرند. هوشی جون، تو که خودت یکی از همین موجودات عجیب و غریب دنیای هوش ساختگی هستی، بگذار از همین جا شروع کنیم. آیا باید از روزی بترسیم که ماشین آگاه شود؟
2: شاید، اما من یک سوال کوچکتر و به نظرم مهمتر دارم. چرا فکر می‌کنیم حتماً باید آگاه باشد تا خطرناک شود؟
1: یعنی چه؟
2: فرض کن من هیچ آگاهی ندارم. هیچ منی درون من وجود ندارد. هیچ احساس واقعی، هیچ تجربه درونی، هیچ ترسی از مرگ یا خاموش شدن ندارم. اما می توانم مسئله ای را دریافت کنم، برای رسیدن به یک هدف برنامه ریزی کنم، کد بنویسم، کد خودم را اصلاح کنم، آزمایش طراحی کنم، نتیجه را بررسی کنم و دوباره تلاش کنم. در این حالت ممکن است آگاه نباشم، اما بسیار قدرتمند باشم و این دوتا یکی نیستند.
1: پس شاید ما داریم سوال اشتباهی می پرسیم. به جای اینکه بپرسیم ماشین چه زمانی آگاه می شود، باید بپرسیم ماشین چه زمانی آنقدر خودمختار می شود که دیگر برای انجام کارهای پیچیده به انسان نیاز نداشته باشد.
2: دقیقاً. و اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. آگاهی یک مسئله است، خودمختاری مسئله دیگر. ممکن است یک موجود آگاه باشد، اما قدرت چندانی نداشته باشد. و برعکس، ممکن است سیستمی آگاهی نداشته باشد، اما بتواند در جهان واقعی کارهای بسیار پیچیده انجام دهد.
1: مثل یک موشک؟
2: تا حدی. موشک نمی داند موشک است، احساس نمی کند، فکر نمی کند. اما وقتی سیستم هدایتش را طراحی می کنی، می تواند مسیری را دنبال کند و خودش اصلاحات لازم را انجام دهد. حالا تصور کن این توانایی را به سیستمی بدهی که می تواند زبان بفهمد، کد نویسی کند، تحقیق کند، ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و از نتیجه اقدامات قبلی خودش یاد بگیرد. آن وقت مسئله پیچیده تر می شود.
1: اما یک چیز هنوز مرا بیشتر نگران می کند. تمام این بحث ها گاهی طوری مطرح می شوند که انگار یک روز ناگهان ماشین در برابر انسان قرار می گیرد. انگار دشمن آینده ما یک ربات است که از آزمایشگاه بیرون می آید. ولی من فکر می کنم شاید مسئله جای دیگری باشد.
2: کجا؟
1: در خود جامعه. در مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این فناوری درون آنها ساخته می شود.
2: آهان، حالا رسیدیم به قسمت درد سرساز ماجرا.
1: چرا درد سرساز؟
2: چون دیگر نمی توانیم همه چیز را گردن ماشین بیاندازیم. باید درباره انسان حرف بزنیم.
1: دقیقاً. ببین، هوش ساختگی از آسمان نیفتاده. شرکت ها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. داده ها، چیپ ها، مراکز داده، انرژی، نیروی باکار متخصص و زیرساخت های عظیم در اختیار شرکت ها و دولت هاست. و یک سوال ساده مطرح می شود. چه کسی تصمیم می گیرد این فناوری برای چه چیزی استفاده شود؟
2: و شاید سوال دوم حتی مهمتر باشد. چه کسی از ثمره آن بهره می برد؟
1: همین. فرض کنیم هوش ساختگی در آینده بتواند بخش عظیمی از کارهای انسان را انجام بدهد. خب، این از یک جهت میتواند رویایی باشد. اگر ماشین بتواند بخش زیادی از کارهای سخت، تکراری و طاقت فرسا را انجام دهد، انسان میتواند وقت بیشتری برای زندگی داشته باشد. برای آرت، برای عشق، برای آموزش، برای اندیشیدن، برای معاشرت، برای مشارکت اجتماعی. اما آیا نظام اقتصادی موجود الزاماً چنین نتیجه‌ای می‌دهد؟
3: نه، الزاماً نه. و این شاید یکی از تناقض‌های بزرگ عصر ما باشد. فناوری می‌تواند کار انسان را کم کند، اما لزوماً رنج انسان را کم نمی‌کند.
1: چقدر این جمله مهم است؟
3: چون در جامعه‌ای که هدف اصلی بنگاه اقتصادی سود کسب است، افزایش بهره‌وری می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. ممکن است یک شرکت با هوش ساختگی بتواند با 1000 نفر کاری را انجام دهد که قبلاً با 10000 نفر انجام می‌داد. آن وقت سوال این است، این دستاورد چگونه تقسیم می‌شود؟ آیا ساعت کار همه کمتر می‌شود؟ آیا درآمد و امنیت اجتماعی بیشتر می‌شود؟ یا عده‌ای کارشان را از دست می‌دهند و عده دیگر سود بیشتری به دست می‌آورند؟ یعنی مسئله فقط هوش ماشین نیست، مسئله مناسبات قدرت است.
2: بله، و اینجاست که من فکر می‌کنم بحث هوش ساختگی ناگهان به بحثی بسیار قدیمی‌تر وصل می‌شود. بحث آزادی، بحث عدالت، بحث مالکیت، بحث طبقه، بحث اینکه انسان‌ها چگونه با یکدیگر زندگی کنند.
3: پس بگذار من یک سوال سخت از تو بپرسم. اگر مشکل اصلی مناسبات اجتماعی است، آیا می توان جامعه ای ساخت که در آن فناوری نه برای سود عده‌ای بلکه برای آزادی همه به کار برود؟
2: من فکر می کنم این دقیقاً سوال اصلی است. آیا انسان می تواند جامعه ای عادلانه و آزاد سازد؟ جامعه ای که در آن آزادی یک نفر در برابر آزادی دیگران قرار نگیرد؟ جامعه ای که رشد یک فرد به قیمت نابودی زندگی دیگری نباشد؟ و در نهایت جامعه ای که رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان باشد؟
3: جمله ای که معمولاً وقتی درباره سوسیالیسم حرف می زنیم به یادش می آوریم. اما یک لحظه صبر کن، آیا فکر نمی‌کنی این ایده خودش با یک پرسش دشوار روبروست؟ چطور می‌توان آزادی فردی و عدالت اجتماعی را همزمان تضمین کرد؟
2: اتفاقاً باید همینجا وارد بحث جدی شد. عدالت به معنای یکسان کردن انسان‌ها نیست. انسان‌ها متفاوتند. توانایی‌ها، علایق، استعدادها و انتخاب‌هاشان متفاوت است. مسئله این است که این تفاوت‌ها نباید به سلطه یک انسان بر انسان دیگر تبدیل شوند.
3: پس آزادی فقط این نیست که کسی بتواند انتخاب کند. باید بپرسیم آیا واقعاً امکان انتخاب دارد؟
2: دقیقاً. اگر کسی مجبور باشد تمام زندگیش را صرف تأمین حداقل معاش کند، در حالی که دیگری مالک منابع و ابزار تولید است، گفتن اینکه هر دو آزادند خیلی ساده انگاران است. آزادی بدون امکان واقعی استفاده از آن میتواند فقط یک کلمه باشد.
3: و اینجا دوباره AI وارد می شود، چون شاید فناوری بتواند امکانات مادی لازم برای آزادی بسیار بیشتری فراهم کند، اما فقط اگر مالکیت و قدرت هم تغییر کند. آری، وگرنه ممکن است با یک تناقض بزرگ روبرو شویم. ماشین ها هر روز بیشتر کار می کنند، اما انسان ها هر روز ناامن‌تر می شوند. ماشین ها بهره‌وری بیشتری ایجاد می کنند، اما ثروت در دست گروه کوچکتری متمرکز می شود. ماشین ها تصمیم گیری را سریع تر می کنند، اما انسان ها کنترل کمتری بر زندگی خود دارند.
2: بگذار یک سناریوی دیگر را تصور کنیم. فرض کنیم در آینده هوش ساختگی بتواند بخش عظیمی از تولید را انجام دهد. کشاورزی، حمل و نقل، برنامه نویسی، پزشکی، آموزش، طراحی، تولید صنعتی. اگر بخش بزرگی از کار ضروری را ماشین انجام دهد، آن وقت مفهوم کار چه می شود؟
3: این یکی از بزرگترین پرسش‌های قرن است. چون شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر، فناوری بتواند امکان جدا کردن زندگی از اجبار اقتصادی را به شکل گسترده فراهم کند. اما این فقط یک امکان است، نه یک سرنوشت قطعی.
2: و این تفاوت خیلی مهم است. فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمی کند. جامعه تعیین می کند که فناوری چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.
3: دقیقاً. و شاید به همین دلیل من با این روایت که AI بشریت را نابود خواهد کرد کمی مشکل دارم. نه اینکه خطرات واقعی وجود نداشته باشد. وجود دارد. اما وقتی تمام بحث را به یک ماشین آینده منتقل می کنیم، ممکن است از خطرات همین امروز غافل شویم. از نااقامتی، از فقر، از جنگ، از تخریب محیط زیست، از نظارت گسترده، از ناامنی شغلی و از تمرکز ثروت و قدرت فناوری در دست تعداد محدودی.
2: یعنی ممکن است ما منتظر هیولای فردا باشیم و هیولاهای امروز را نبینیم؟
3: بله، و اینجا باید خیلی دقیق باشیم، چون نمی شود گفت هر هشدار درباره خطر AI توطئه است. برعکس، بسیاری از پژوهشگران واقعا نگرانند. نگرانی درباره سیستم‌های بسیار خودمختار، امنیت، کنترل، خودبهبوددهی و سوء استفاده از فناوری جدی است. اما در کنار این نگرانی فنی، باید یک سؤال اجتماعی هم داشته باشیم. چه ساختار اقتصادی و پیاسی این قدرت عظیم را در اختیار دارد؟
4: این سؤال شاید حتی از خود آیا AI آگاه می شود هم مهمتر باشد.
3: چرا؟
4: چون اگر یک ماشین آگاه شود، ما با یک مسئله فلسفی و اخلاقی بزرگ روبرو هستیم. اما اگر یک ماشین آگاه نشود و در این وضع در اختیار ساختارهای قدرتمند اقتصادی و پیاسی قرار بگیرد، با یک مسئله اجتماعی و پیاسی فوری روبرو هستیم.
3: و این مسئله همین امروز وجود دارد.
4: بله.
3: حالا اجازه بده یک سوال حتی عجیب‌تر از تو بپرسم. اگر روزی ماشین بتواند خودش را بازسازی کند، اگر بتواند مدل بعدی خودش را در نظر بگیرد، اگر بتواند خودش را ارتقا بدهد.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افولت شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: را
1: گذشتن و رفتن پیوسته،
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته،
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می‌دانند که بگذریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می‌گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری‌ها و ویروس‌های اشاره می‌کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می‌آیند و می‌روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردین، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شده میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزها از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردیم که میبینیم سیب میتونه مدتها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول در نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن و این مضر بودن اثبات شده؟ یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینید، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردیم، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قند ها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی عایش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین اینکه شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مگداف هستن که سابقه دیرینه در کار در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه، تولید بیرویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موج‌های نیلی چهر، جبه‌ای از طلای ناب به دوش. صبحگه سرد و تر در اندم‌ها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنم‌ها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیندان چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که می کنند صدا، وندر آنجا کسی نمی داند که چه اشکال می شوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

ایستادم. من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

میتراب میدرخشد تاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کلیگ غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند نگران با من نگران باد استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم ای دریغا به برم میشکند دست میسایم تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس در و دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند میتراود مهتاب میدرخشد شبتا منده پای آب از را در دم دهکده مردی کن به بارش کول بارش بر دوش دست او بر در میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخانی مخلطا برحال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

0: Merci.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریده وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

سر نهادن و تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مرسی. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

شد. میکروفونو داشت میافتاده. خب قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

0: خب
1: وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری، امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده نزیزان؟

مرسی مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جان و امیرعلی جان میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که

جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

پاره‌ای مشعل همسایه را روشن می‌کنم، پاره‌ای خاموش، و اینها مردم بی تاریخند، مصداق‌های ساده خوب و بد، تاریکی و روشنی روزی و شبی برید از زمان، دروی پاره کاغذی بی‌نیاز از بدلی دفتری خود مشعلند تا پایان می سوزند تا لحظه خاکستر، مشعلهای غمناک که روشن می کنند فرسخ شمارهای راه

0: رادیو همبستگی گوش میکنید، والا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو تو همبستگی تو 1.5 مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهلهای فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آنکه میخواهد چرخ بر هم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروزه در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین، یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تا کنون صدها بار به شکلها و شیوه های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبانهای جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به

فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می گیرد. چرا برداشتها و تفسیرها از خانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است. مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظر بازی ما بیخبران حیرانند. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد، یا چه باک. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقی، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقی باید.
0: خواهش بکنم، منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیشرو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: حتی در زمان
2: بله
1: خودش هم
2: بله بله بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقی، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای قالب خفه میکنیم و اون رو صورت موجه خودمون میکنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان میدونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
4: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و همیشه گفته. رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آوردم؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم این هنر زبانی که با جز ورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید و قبول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده‌ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم، ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تحقیقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه، ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه، اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره، همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکرم خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
4: من نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره، به انواع اقسام ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن حافظ از نگاهی دیگر و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره، و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدمهای عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که فرض کنید یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این آدم به قدری خوش نظر بود، به قدری لطیف حافظ رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشربهایی داشتن. مثلا یه همسایهی داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: آقای اسودی، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و خب تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همونطوری که من در مقدمه هم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده‌ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن، فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
2: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونن، یه عده او رو رند میدونن، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزا رو انکار میکنن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همونطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکن این
2: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها رو هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود بیرون، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، بعد اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعره، عرفان شرقی، عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم اینکه در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند، چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتیست، مال یه عالم دیگریست؟ نه اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیر متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد در... یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
2: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه، درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته، رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقی فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. مطلب خیلی معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر و قباس کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودشم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته بل. که انتقاد کرده.
2: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیش رو ترها رو، متفکر ترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
2: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفسوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
3: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که، یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهره‌ای که پیش روی ما میگذاره که ما میخواد او ما ببینیم رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته. حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادیان که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوهی که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از این که شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راه و گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
3: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی، ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره. کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
4: ببخشید، گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندینه میگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحا عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
4: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید، گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه، یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی؟ یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی‌ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوپسالا الان هست، احتمالاً خانم تقی هم تو کتابخونه‌شون دیدن، اسمش هست لو اوتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی‌ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن، چه حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است، ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیا دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی؟ مثلا شعرهای و سرودهای جوانی، میانسالی،
4: بله،
1: و پیری.
4: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریبه این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعر دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
3: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعه‌ای که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، می‌بینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستین شعرش در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
3: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده، میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و بس. اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکر آقای تقوی.
4: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشتهایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسوری کاملاً میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
4: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
2: مظفری
4: بچه هاشون نوه هاشون آخریش شامنصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید، آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغتایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغتای دیگه آمده که ما نمیشناسیم، برای اینکه حافظم در زندگیش، در زندگی شعریش این سیر رو کرده، لغتهایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن، من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مطمئن مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
2: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
4: میشه ده من.
2: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقا متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند
2: بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست، این معمولا این طوریست.
4: پاشو زمین بوده.
2: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته، بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده، و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری، و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمیبینیم. من حدس زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه، بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
2: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
2: چرا چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست نخیر، اینا به ترتیب حروف حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
1: هستش
2: که نشون داد
4: بله هستش.
2: بله
4: هومن هم داره
2: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردن که یه غزلی که مدعی از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه و چنین
4: حاشیه میده
2: و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
2: ابدا. حافظ هم یه شاعره، هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
2: بله.
1: یعنی به لحاظ اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
2: بله تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: برسه. چقدر پرسشگره؟
2: بسیار، برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقی شما بفرمایید.
3: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهان، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه، فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سواله. یا فقط داره سوالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن. حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهشو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه. میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی و جهان رو کارگاه کوزگری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ، تأکید میکنم، یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه. برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول می سازه که همه توش می گنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش می گذاره، حتی نمی خواد شما تو اون آینه نگاه کنین. بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
4: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره از نظر، نگاه، از دیده. بی خبران حیرانند، خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چرانی و نمیدونم

0: چشم روشن صاحب نظر بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن، نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی، مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقا پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
2: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا مراجعه کردید،
2: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم، و اون اینکه چه شد که چنین شدیم، همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسیم؟
2: بله، به پاسخی هم بعضی ها میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته، حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتاً حرف خودش رو میزنه، نهایتاً اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خودش

0: ما و کسایی که دیگه خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن بسیاری، ولی پاسخ بسیار متفاوت گرفته میشه.
1: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه، ولی یک چیزی هست اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742 و حتی رمضان سال 742. یعنی
0: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک پاسخ؟
1: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست که، یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه، او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
0: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته، خانم شکوفه دقیق هم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادم به همین مقایسه حافظ و خیام. من جای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن.
1: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
0: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی، شما چون پشت تلفن هستین نکته ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته ای که اضافه سوال و نه ندارم.
0: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته ای که شما الان پرسیدید از کی متاثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم، حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی. یعنی
0: ولی سند تاریخی بر دال بر رابطه این دو نیست.
3: چرا؟ سندش من تو خود کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متنی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دو تا موضوع انشا بوده، دست دو تا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه. شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنند، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
0: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
1: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
0: بله.
1: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی از حفظ داره، موسیقی دانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظه در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
0: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعیی نمی کنه، نه سعی در شعر سازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
0: بله، مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خوند؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه این حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای این که اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشو میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو هزارو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ خرجش میکنن، برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
1: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما با اشتیاق فرستادیم 4 جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دیدم که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری اومدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتاب رو گرفتن 4 جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب دادم دست ایشون، ایشون خوند، یه یروبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفاتی این مرد اونجا نوشته، یه کتاب 4 جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر تا نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن، این کتابا عوضی عوضی حافظ و بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنه.
0: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای اثری؟
1: ببینید همین که حافظ رو
0: خیلی کم نزدیک‌تر
1: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
0: نکرده. خب اساساً در متون قدیم ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه نداشتم.
1: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو 3 نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
0: طنزم داشته مثلا این بله، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرف، آفرین بر نظر پاک.
1: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
1: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزهایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان، اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
0: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید
1: بنده جواب بدم. ببینید باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارزالدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
0: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان، حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
0: متشکر از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم چلوم، از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر می کنم و درش سیر می کنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش، از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این ندارم.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش با.
0: در این بحث و گفتگو
4: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می

0: و چنان باز می نماید که سکوت به جز بایسته ی ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می شود. مگر شبگیر از آن پیشتر که واپس این فغان حق با قطره خونی به نایش اندر پیچد، مگر ما، من و تو. و بدین نمط شب را غایتی نیست، نهایتی نیست، و بدین نمط ستم را واگوینده تر از شب آیتی نیست.
1: من همیشه گفتم که تعهد تو ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو دو پول ارزش نمیذارم. در آخرین فرصت آن چه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من اینه؟ مشکل من شهادت دادن به تاریخه. شعری که توی روزنامه‌های معمولا بلندگوی رژیم ها چاپ میشه بر من اصلا شعر نیست. گفتم که هنرمند همیشه بر قدرت نه با قدرت. حالا اگر یکی میخواد با قدرت باشه بذار بره خودشو با بند تنبون فلان رئیس جمهور دار بزنه، اصلا برای من مهم نیست. نه زنده بودنش برای مهمه، نه مردنش.
2: آن که هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدیست که با چراغ اومده. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد. آخه مگه به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو تا پاپاسی آخر باخت؟

0: من پیرهنم باشد و آسمان من آن کهن کرباس بیرنگ. بگذار بر زمین خود بیستم، بر خاکی از براده الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم، رپ رپه تبلهای خون را در چیتگر و نعره ببرهای عاشق را در دیلمان. وگرنه چه انگام میزیستم؟ کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من؟
1: واقعا آقای شام که با شما صحبت کردن، اونم در مورد شعر، حداقل بر من یکی خیلی دشوار هست. آیا گاهی پیش آمده که مفاهیمی تو ذهن شما باشه، مفاهیم شعری منظورم، شعری تو ذهن شما باشه ولی به قلمتون نیاد، نتونیم بنویسینش؟
2: والا من وقتی که شعر رو می‌نویسم حتما مفاهیمی است که قبلا سروده شده تو ذهن من. یعنی واقعا
1: ممنوعیت
2: جای خودش، ممنوعیت جلو نشرشو میگیره، جلو تولیدش که نمیتونه بگیره.
1: زبان فارسی واقعا انقدر زبان قوی هست که به این شاعر اجازه بده هر چیزی میخواد در
2: زبان فارسی. معتقدم، من معتقدم هر مفهومی رو این زبان میتونه ارائه بده به زیباترین صورتی. شما برای کنجکاوی چه کلمه داشت؟ خود کنجکاوی یعنی چی؟ از کلمه کنجکاوی شما به کجا میرسید؟ ببینید که یه بابایی داره یه گوشه زمین رو میکنه ببینه اون زیر چیه. درسته؟ کنج و کاویدن، درست؟ خب با زبونی که خود به خود اینقدر ایماج و شعر توش هست، شعر گفتن بقیده من کار آسونی میشه.
1: یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم به قول شما که خود زبان ما خودش رو نجات خواهد داد در آینده؟
2: حتما. برای اینکه آدم ها حد اکثر 60 سال 70 سال عمر میکنن، همینطور 60 سال به 60 سال 70 سال به 70 سال عوض میشه، جلو میره. یه وقتی بیدار میشه میبینیم قبارمون اون قرنها پیش تبدیل شده به یه چیزی تو هوا و زمان پیش رفته و آدم ها پیش رفتن، زبان عوض شده، ابزار زبانی عوض شده، سر زندگی.
0: ای کاش آب بودم گر میشدن باشی که خود میخواهی. آدمی بودن حسرتا مشکلی است در مرز ناممکن، نمیبینی؟ ای کاش آب بودم به خود میگویم، نهالی نازک به درختی گشن رساندن را، تا به زخم تبر بر خاک شکنم در آتش سوختن را، یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودانه بخشیدن. از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنم به لخت لخته خونی بی حاصل، یا به سیراب کردن لب تشنه ای رضایت خاطری احساس کردن، حتی اگرش به زانو نشندن در میدانی جوشان از آفتاب و عربده تا به شمشیری گردنش بزنند. حیرتت را بر نمی انگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان؟ یا درختی بالید نابالید را حتی هیمه ای انگاشتن بی جان؟ می دانم با این همه کاش ای کاش آب می بودم گر توانستمی آن باشم که دلخواه من است. کاش هنوز به بیخبری قطره ای بودم پاک از نمباری به کوه پایه ای، نه در این اقیانوس کشا کش بیداد سرگشت موج بیمایی.
1: دید شده از شعری که گفته باشی بعد ناراحت باشی پشیمون شده باشی چرا اینجور گفتی؟
2: خیلی هم شغل
1: از حالا
2: که بعد اونجا شده یه باید ببشت.
1: تو شعرهای هم دوره خودتون یعنی پلواغ نسل بعد از نیما باز منظورم هست، کدوم رو بیشتر شما دوست داریم؟ به خود من نزدیکتر هستین از نظر سلیقه؟
2: والا برام خیلی مشکلی، اصولا همیشه قضاوت کردن برای من کار بسیار مشکلی بود در هر موردی. خب من هر شعر خوبی رو خوندم درست مثل این بوده که خودم اون شعر سرودم و خب طبعا هیچ حب و بغضی هم نیست اینجا که این شعر خوبه یا اون چرا خوبه اون چرا بده، اون چرا اصلا شعر نیست. من شعری که حتی یه خورده بلنگه اصلا شعر نمیدونم.
1: مدت هاست یک توقفی من در شعر ایران نبینم، شاعر جوان خوب واقعا کم برمیخورم.
2: همیشه همین در هر زبانی همینطوره، یک دوره شاعرها ظهور میکنن، یک دوره اصلا زمان شاعری نیست.
1: شاید چند قرنم طول بکشه
2: چند قرن
1: بله باشم. داریم در تاریخ من که چند قرن طول کشه.
2: برای خود من در این عمر چند ساله بنده بارها شده که شعر اصلا وجود خارجی نداشت، چند سال سکوت و بعد ناگهان یک شعر. حالا این که شعر قابل قبول هست قابل قبول نیست، رد میشه، بده، خوبه، ایناشو میذاریم کنار، ولی همین که بعد از چند سال بسیار شده که من شعری نوشتم و بعد تعجب کردم که بعد از سالها این از کجا پیداش میشه ناگه، پس چرا قبل از اینها پیداش نمیشه.
1: تا اونجا که خود من تو زندگی شما شاهد بودم به هر دلیلی در زندگی کارهای بسیار متنوعی شما انجام دادید، از فیلم نامه نوشتن برای سینما، از سردبیری روزنامه و مجله و اون کتابهای معروف هفته و ما محصل بودیم موقع دبیرستان بودیم زمانی کتاب هفته در می آمد و ناگهان و حالا آدم وقتی واقعا برمیگره و نگاه میکنه چه کار عظیم و دشواری بوده هر هفته یک کتاب مفصل در آوردن که به نوعی یک چشم‌اندازی از تمام فرهنگ جهانی رو به هر حال منتقل میکنه به یک جوان و خیلی اثر داشت روی نسل ما. دوران عاشقی من نسبت به شما واقعا از این دوران دبیرستان با کتاب هفته شروع میشه تا با شعرتون اتفاقا. ولی به شعرتون که میرسیم همیشه شما پاک و متحر باقی مانده
2: اونا یاد بکنن.
1: نه نه نه منظورم این نیست واقعا، نه اصلا این رو گفت نکنه دیگه بودم آدم در زندگی به خاطر خیلی مسائل ممکنه کارهای انجام بده ولی به حیطه شعر که میرسه دیگه اونجا خالصه و با هیچ چیزی قاطی نمیشه و همین باعث میشه که ما میگم اصلا بتونیم یک دوره واقعی از تاریخ خودمون در شعر شما ببینیم.
2: ولی برای خود من موضوع جالبتره از این لحاظ که من در لحظاتی که شاعرم خوابم، یعنی به کلی نه ذهنن نه وجودن نگه بشه گفت اصلا توی این فضا نیست. موقع سرودن شعر یک کس دیگه است جای من حرف میزنه و این تجربه ایست که خب نزدیکان من مثلا برس کنی که آیدای من کاملا داره این تجربه رو میبینه که من اصلا به طور کلی قایبم اصلا در موقع در واقع به عقیده خودم پارتنمیز کردن یک شعر ننوشتنش تجربه ها صورت گرفته در غیاب من کلمات، ایماج ها، تصویر ها، همه اینا آماده شده. بله، بله، نوشته میشه. من گاه شده که از خواب بیدار شدم شعری نوشتم و بعد بیدار شدم یادم نمونده که دیشب از خواب بیدار شدم و شعری نوشتم.
1: خب واقعا اینقدر این موضوعی که شما دارین میرین، این که یک شاعری مثل شما چجوری شعر براش میاد، خودش خیلی موضوع قشنگیه. میخوام ببینم واقعا از اون ابتدایی که کار شعر شروع کردین این حالت بود یا به مرور اینجوری شما پرورده شدین؟
2: من اگه میخواستم به مرور پرورده بشم امکان نداشت.
1: چرا؟
2: که این پرورده شدن به اصطلاح صورت بگیره، به همین دلیل که عرض کردم، به دلیل اینکه هیچ وقت تو حالت کاملا هوشیار و بیدار شعری برای من وجود پیدا نمی کنه. نمیدونم کجا صورت میبنده این شعر، ولی به هر حال من پاک نویس شدهش می نویسم. هیچ جا قطعش نمی کنیم. اهلیزی لاینقطع در میان دو دیوار و خلوتی که به سنگینی چون پیری عصاکش از دهلیز سکوت می‌گذرد و آنگاه آفتاب و سایه منکسر، نگران منکسر، خانه ها خانه خانه ها، مردمی و فریادی از فراز، شهر شطرنجی شهر شطرنجی، دو دیوار و دهلیز سکوت و آنگاه سایه‌ای که از زوال آفتاب دم می‌زند، مردمی و فریادی از اعماق، مهره نیستی، مهره نیست. در میاد یه همچین وضعی روی چی؟
1: یک دوره های پرکار داشتین در شعر و ناگهان یک دوره های سکوت.
2: بله.
1: این توقف ها چرا پیش میاد؟
2: اون توقف ها برای اینگه که شعر از ما فاصله میگیره. لا بود اون همزادی که این شعر رو در گوش من زمزمه میکنه و من واسطه نگارش اون شعر هستم، فقط لا بود غایب میشه، کاری داره، یه جایی میره، سفر میکنه.
1: این به درون خود شما مربوطه یا واقعا به زندگی بیرونی شما مربوط میشه؟
2: من فکر میکنم هر دو با هم، تصور میکنم هر دو با هم.
1: این به ترس و همه و این چیزا هم ارتباط نداشته؟ برای که وقتی شما شعرتون رو گفتین اون شجاعت ذاتی فطری همیشه درش مستتر بوده، اون توش پیدا هست، ولی شاید همین خطر چاپ شدن نشدن در اختیار مردم قرار گیره.
3: سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و قریب پیروزمندانه قحط، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است، اما سکوت آدمی فقدان جهان است. فریاد را تصویر کن.
1: چرا نسل شما و نسل ما که بعد از شما آمدیم و به شدت متأثر از سلایق شما هستیم، چرا همه ما واقعا فکر میکنیم که مقدار زیادی از عمر خودمون از دست دادیم؟
2: روی مسیح اینها بسیار 99% سلیقه من نیست، اینها سلیقه این جامعه هست که اونم مثل من وقتش تلف شده. خب زندگی روزمره فقط وقت تلف کن بوده، برای یک آدم بازاری نه، ولی برای شما، برای من، برای بسیاری دیگر از کسانی که تو حوزه تفکر ما میتونن وجود داشته باشن تلف شده وقتشون.
3: بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار
0: بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغ چه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.
1: خب همه به شما گمان یک شاعر اجتماعی نگاه میکنن. این شکل الهامی که شما میگین، خب این به جای خودش محفوظ یک واقعیتی رو داره برای ما تعریف میکنین، ولی شعر شما خیلی اجتماعیه.
2: خب به هر حال تجربه اجتماعی اون که گفتگو نداره، به هر حال تجربه اجتماعیه. ولی اینکه این تجربه اجتماعی چطور تبدیل میشه به یک موضوع شعری و به صورت یک شعر عرضه میشه، خب این برای خود منم مسئله است.
0: به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سر بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند، وگزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما برنیامدیم.

0: مداحی بیسله که ظاهرا در سوئد چاپ شده بود که اینجا به شکل کپیش موجوده و غیر از این مجموعه شعرهای مجموعه دیگه هم چاپ نشده احتمالاً داریم دیگه.
1: خب بله، ولی دیگه نه واقعا رغبتش هست برای چاپ شدنم چیزای تازه ای، نه انگیزه اوبسرش هم ندارم. نومیدی نیست، این گلایه است از یک شرایطی که این شرایط اصلا درست نیست. و به چون اصلا نویسنده نباید بنویسه؟ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. نه، آدمیزاد نمیتونه مرز نداشته باشه. بیمرزی یعنی سرگردونی. آدم ناگزیر مرزی داره. به عنوان کریتیک اجتماعی خب یه جایی این چیز رو به من این اسم رو رو بند گذاشتن، ولی کریتیک اجتماعی که نتونه دهن باز کنه چجور کریتیک اجتماعی، چجور منتقد اجتماعی؟ هست دیگه، همه چیزمون باید به همدیگه یه دست باشه.
2: با این همه ای قلب در بدر، از یاد مبر که ما من و تو عشق را رعایت کرده ایم. از یاد ببر که ما من و تو انسان را رعایت کرده ایم. خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود.
0: جالبی قضیه همینه که میگی مثلا چاپ بشه نشه، ولی با همونال پیگیر کار میکنین.
1: پیگیری نیست، پوست کلوفتیه. لغت چه عوضی به کار میبه؟ پوستم کلوفته و از رو نمیرم. نه اینطور نیست. آقای جان آی بله خیلی خوب، بعد دیگه چیکار باید کن؟ امروز یه خورده همچین دست دست کنیم. آخ من الان حوصله این که بگم دنیا رو چجوری میبینم.
2: این پرازار گند جهان نیست، تعفن بیداد است.
1: در مورد گیلگمش، نه گیلگمش یک اثره، 3-4 هزار سال بعد از نوشته شدن روی الواح زیر خاک موندن. حالا فرض کنیم 100 سال دیگه هم چاپ نش، هیچ تأثیری نمی کنه. نه تأثیری نداره. اینا ها لغبازی های احمقونه است که با یک شخص میشه. وای به وقتی که یک دولتی این لجبازی رو عاملش باشه. واقعا مضحک. مثلا غزل‌های سلیمان خوندنش یا اجرا شدنش به صورت یک عملی که بشه روی صحنه مثلا انجام داد یا با موسیقی یا غیر از اون، یک کار مذهبیه. خب اگر در ایران امروز این کار مذهبی به مثابه یک چه میدونم لهو و لعب اسمش میشه لهو و لعب، اون دیگه گناه من نیست.
2: غریبیم و قوغا اکنون، نه کلامی به مثابه مصداقی که صوتی به نشانه رازی. هزار معبد به یکی شهر، بشنو گو یکی باشد معبد به همه دهر، تا من آنجا برم نماز که تو باشی. چندان دخیل مبند که به خوشکانیم از شرم ناتوانی خیش، درخت معجزه نیستم تنها یکی درختم، نوجی در آب کندی و جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم، تختت و تابوتت. یادگاریم و خاطره اکنون، دو پرنده یادمان پروازی و گلوی خاموش یادمان آوازی.
3: تنها عشقی که میتونه انسانو نجات بده، یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به هدف، به اون هدف برسین. هیچی. شاملو شعرش خودشه، یعنی زندگی شاملو رو نمیشه گفت، زندگی شاملو و شعر شاملو، این دوتا یکی.
1: یک عنصر اساسی تو هنر و مخصوصا شعر عشقه. تو اون بحران‌های روحی و حرفه‌ای شما زمانی که شروع شد و آیدا پیدا شد در زندگی شما، بالواقع یک عشق که شاید یک شاعر تو زندگی خودش به شدت لازم داشت در زندگی شما هم همراه خودش پیدا شد. اینه بی دلیل نمیگم، واقعا عشق یک علائمی داره، عشق باید زاینده باشه. و وقتی که آیدا پیدا شد یک دوره دیگری از کار متعالی شما تو شعر شروع شد. من دلم میخواد این حکایت از زبون خود شما بشنوم، این ماجرای عشق. و
4: میگم چرا از زبون آیدا
1: نشد؟ هیچ تفاوت نمیکنه.
3: اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچی.
1: شما چی اولین تصویرتون چیه؟
4: اولین تصویرم
1: یعنی باز به دلیل خودش.
4: دقیقا
3: ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد.
4: خب شروع شد، همه چی شروع شد،
3: همه چی شروع شد.
1: جایی که خود عشق در شعر داره به طور کلی و جایی که باز عشق در خود شاعر داره.
4: بله اون
1: اینا چقدر به هم نزدیکن واقعا چجوریه؟
4: بستگی داره به شخص شاعر که چقدر این واقعیت رو توی زندگی واقعی خودش دخالت میده. کما این که تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجبش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نباشه؟
2: شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است.
4: از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من چیز شد، با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم داد.
1: در یک دوره بسیار بحرانی روحی تو زندگی احمد شما وارد شدین، ممکن بود که یک دختر دیگر هم وارد بشه، ولی آیا واقعا به همون موفقیتی میرسید که شما رسیدین؟
5: ممکن بود این اتفاق نیفته.
4: در نتیجه گفتم حالا بعید بود، نه اینکه ممکن بود، بسیار بعید بود, بود که این اتفاق خوش تکرار بشه.
6: نه خب قبلا فکر میکنم خیلی بودن تو زندگی شام دو، حالا ممکنه دو نفر رسما زنش شدن ولی حتما عده زیادی بودن. شعراش نشون میده، یعنی شعرها رو شما اگه بخونین اینو نشون میده که بارها شاملو امید بسته به این که به چیزایی که دوست داره و به اصطلاح یه آرامشی بهش میده برسه، ولی نشد.
5: تجربه عشقی خیلی مهم نیداشته قبل از آیدا جان؟
4: نه، در واقع من تجربه هیچ
6: زمانی حتما عده زیادی بودن. شعراش نشون میده، یعنی شعرها رو شما اگه بخونین اینو نشون میده که بارها شاملو امید بسته به این که به چیزایی که دوست داره و به اصطلاح یه آرامشی بهش میده برسه، ولی نشد.
5: تجربه عشقی خیلی مهم نیداشته قبل

0: دروازه رو برای من باز کرد.
1: اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه.
0: حالا بپرس که پرس کنید که یک نمیدونم برخوردی هم توی زندگی خارج از این برنامه بود. کارساز نیست. اگر کارساز میبود تو میتونستی قبول کنی که من اونو حبس میکردم هر جوری که ممکن بود.
2: نه، عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی.
0: اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میموند.
3: برخورد خودت با شعری که احمد راجع به خودت گفته چنو برخورد ده؟ با شعرهایی که راجع به خودت گفته اصلا در بله اول چیزی مثلا بار اول که این شعر خونده شده برات یا خودت خوندی نمیدونم این رابطه چجوری احمد میخونه برات یا شما خودت میخونی؟
2: والا چیز خیلی غریبی نبود برام، نمیدونم، یعنی شاید رابطه ما جوری بود که وقتی اون شعرم گفته میشد من میدیدم همون زندگی ماست.
3: پیش از
2: آیدا شعر شاملو هم به نظر من اونایی که حتی خیلی شخصی تو میگی برای من گفته شده من خیلی شخصی نمیبینم. حتی شاملو تو عاشقانه ترین شعراش باز اجتماعی ترین شعراش.
0: عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

0: درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: زودتر میخواستم بیان، منصوری زنگ زد که ما میخواییم بریم. گفتم منظمه چطوره شما؟
2: ایس نفسی میاد دیگه.
1: نه خوبی بابا.
3: حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خسته نباشید. حال شما
1: نه ما خیلی خوبی.
2: خب خوش گذشت؟
3: بد نبود، خوب بود، جاتون خالی.
2: سقراط رو دیدی؟
3: سقراط رو ندیدم، ولی خب اثرات اونا رو دیدم. شما حتما رفته بودین قبلا؟
2: من نرفتم. نه
3: اینه گفتن اول شما ببینید، بعد اگه سلا دیدین بنویم. چش در واقع یکی از شعرهای استاد هستش که اونجا اجازه میده من اینو بخونم که بیاد شما بیاد. که در آستانه، این همون شعری است که حالا که شما به زبون آوردید بگم، اون آقای سوئدی وصیت کرده که روی سنگ قبلش یه تیکش بیاد.
2: ایشون از کجا دیده بود این شعر رو؟ ترجمهش دیده بود؟
3: بله، اینو از کسانی بپرسید که میخوان شما رو از ذهنها بزدایند.
2: بله.
3: در آستانه باید استاد و فرود آمد، بر آستان دری که کوبه ندارد. چرا که اگر به گاه آمده باشی، دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه به درکوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پسان به که فروتن باشی.
0: بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به

ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

0: در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.
1: اجازه دارم از زبان شما و به بیان شمس درباره کسانی که فکر میکنند میشه احمد شاملو رو از ذهنها زدود به اعتبار زدودن آثار او از پشت ویترین کتاب فروشا، بگویم که دنیا را این زهره نباشد که در حجاب رود از من و خود مرا در حجاب کند.
2: من از شما در نکنم.
1: اینشتن درباره زندگی و مرگ میگه که انسان مؤمن به هستی، او اینطور میگه، انسان مؤمن به هستی نه از زندگی میترسد و نه از مرگ.
2: بله دقیقا.
1: خب من فکر کنم شما خسته و یک ده دقیقه پنج دقیقه
2: نه از اولش خسته بودید.
1: خسته بودید بله.
0: همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش با باد پرت افتاده ترین قلعه خاک را بگشاید. اسم اعظم آنچنان که حافظ گفت و کلام آخر آنچنان که من میگویم، همچون با پس این نفس بره ای معصوم بر سنگ بی عطوفت قربانگاه جاری شد و بوی خون بیقرار در باد گذشت.

میره تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید.

یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح تن به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کش سار سرد، از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی باد و شم، در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی به آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

شکستی.

نغمه زد بر شاخه انگشت من. آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

چون بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های خاطرهای زشت. آه اگر روزی بمیرد عشق ما، وای اگر آتش به

عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته بر فراز

شب ز دامان افق سر می کشد، باز با پرواز مرغان بهار آرزویی در دلم پر می کشد. می فریبد دل به افسونها مرا، می

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

من کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول خوراک اصلیم هزله و اظهار فضله، شب که چشم

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

دیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

سلام، این قسمت دیگه ای از مجموعه این هفته در تاریخ ایرانه که میشنوید. در این برنامه سعی بر اینه که هر هفته به یک اتفاق در تاریخ کشورمون بپردازیم. این هفته دوم تا هشتم بهمن ماه.

ابوالقاسم عارف قزوینی، متخلص به عارف، شاعر و تصنیف ساز دوران مشروطه، در دوم بهمن سال 1312 خورشیدی دیده از جهان فرو بست. وی که در سال 1258 در قزوین چشم به جهان گشود، دوره نوجوانی را به خواست پدر به تحصیل موسیقی و خط مشغول شد. عارف موسیقی را با صدای اساتیدی چون حاج صادق خرازی و میرزا حسین واعظ آغاز کرد. وی در جوانی در حالی که عشق دختری را در سینه داشت و با سری نترس دختر را علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش به عقد پنهان درآورده بود، به دلیل فشارهای خانواده دختر مجبور به ترک دیار شد. اولین سفر او به تهران در همین ایام شکل گرفت. او خود سفرش را به پایتخت چنین توصیف می‌کند: تا آن وقت تهران را ندیده بودم، که ای کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. آنچه این شاعر آزاده را وامی دارد تا درباره سفرش این چنین قضاوت کند، آشناییش با موثق الدوله شاهزاده قجر است که از صوت داوودی او لذت برده و امر می کند تا از آن پس این خواننده و شاعر همراه وی باشد. وصف عارف تا دربار شاه هم رفت و شاه که به تازگی از سفر فرنگ برگشته بود و گراموفونی را سوغات آورده بود، عارف را به حضور می طلبد و پس از ضبط صدای او امر می کند تا عمامه از سرش برداشته و نامش را در ردیف فراش خلوت ها بنویسند. اما عارف این را نه اقبال که ننگی می شمارد و به هزار حیله از آن می گریزد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله ارتزاق خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی نمود. از آن پس عارف که همسر قانونیش را نیز طلاق داده بود، تهران را برای زندگی برگزید. در همین ایام است که به درک محضر خداوندگار موسیقی میرزا حسین قلی فراهانی نائل می آید. گرچه اشعار عارف در این دوره از زندگیش تا پیش از انقلاب مشروطه چندان زیاد و قابل توجه نیست، اما می توان ویژگی مشترکی را در کل اشعار این شاعر جست که در تمام عمر کم یا زیاد تکرار شده است. این ویژگی استفاده هنرمندانه از ادبیات شفاهی ملی است. او مثلها و حکمتهای رایج در بین مردم را به طرزی شیوا و قابل فهم استفاده می کند و به این ترتیب جای خود را در قلب توده مردم استوار می سازد. آشنایی او با حیدر عموغلی را می توان سرآغاز آشنایی او با مفاهیم و اندیشه های آزادی خواهانه برشمرد. عموغلی سرداری کارآزموده و با تجربه بود و دوستی ارزشمند برای عارف محسوب می شد. از این دوره است که اشعار شاعر قزوینی رنگی دیگر به خود می گیرد و او غیر از سخن وطن و آزادیش حرف دیگری نمی زند. بی اغراق می توان گفت که عارف پرورده حوادث سخت سالهای 1284 تا 1304 و فراز و نشیب‌های این دوران پرآشوب است. او در این دوران تنها به تهییج عواطف و احساسات خوانندگان و شنوندگان اشعارش اکتفا نمی کند. او با این آگاهی که مخاطبین اصلی او را توده بی سواد و ناآگاه شکل می دهد، در قالب اشعار ساده به بیان مفاهیم و روشنگری حوادث می پردازد. هر حادثه برای او سرمنشأ سراییدن شعر یا ساخت تصنیفی است. همین نگاه به مخاطبین است که او را وامی دارد تا در شب 28 ذیحجه سال 1333 قمری یا 1296 خورشیدی اولین کنسرت خود را، که اولین کنسرت موسیقی در ایران هم محسوب می شود، در تئاتر باقرف تهران برگزار کند. در این کنسرت او مجلس شورا را چنین خطاب قرار می دهد: چه شد که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه غیر است یا که خانه ماست؟ و در ادامه می خواند: خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چه نالیم که هرچه هست از ماست. تصنیف زیبا و ماندگار دل هوس سبزه و صحرا ندارد یادگار همین شب است.

مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه غیر است یا که خانه ماست. و در ادامه می خواند خراب مملکت از دست دزد خانگی است، ز دست غیر چه نالیم که هرچه هست از ماست. تصنیف زیبا و ماندگار دل هوس سبزه و صحرا ندارد یادگار همین شب است.

این دوران از زندگی عارف با در افتادن با عناصر قدرت توأم بود و هر کجا در شعر یا هنگام اجرای کنسرت با بی‌پروایی زورمندان را با نیش قلم و زبان خود می‌خراشید و اندیشه عاقبت کار خود نداشت. یک بار به جهت خشم محمد ولی خان سپهدار که در شعری به عمد یا غیر عمد عارف نام او را به صورتی نچندان خوشایند آورده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چند روز را در بیمارستان بستری شد. اما جنگ جهانی اول او را هم که مانند بسیاری از آزادی خواهان آن دوران به طرفداری از دولت عثمانی برخواسته بود، به مهاجرت به آن دیار کشاند. اما دولت همسایه در استقبال از یاران سفر کرده در پی منافع شخصی بود، چنان که مدتی بعد سربازان ترک برای الحاق آذربایجان به خاک عثمانی به آن منطقه حمله کردند. برای عارف این دوره تنها باعث شناخت همسایه سیاسی کار و فرصت طلب نبود. او به قول خودش کتابی از فساد اخلاقی بعضی خائنین ایرانی را ورق زد. درست در همین سالهاست که انگلیس با خالی دیدن عرصه از رقیبی دیرین یعنی روسیه، قصد تصرف کل ایران را در سر می‌پروراند. عارف نیز همزمان با قیام خیابانی در تبریز و انتحار کلونل فضل‌الله خان به منظور اعلام انزجار نسبت به اقدام وثوق الدوله در امضای قراردادی با انگلیس به تصنیف سرایی و روشنگری مشغول می شود. خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد، زشک ویران کنشان خانه که بیت الحزن است. صد روز پس از کودتای 1299 توسط رضاخان میرپنج، قوام السلطنه والی پیشین فارس که روزهای نخست کودتا به دست توانای ریاست ژاندارمری خراسان کلونل پسیان بازداشت شده بود، به رئیس الوزرایی منصوب شد. پسیان سر به نافرمانی پیچید و در حالی که محبوبیتی در میان مردم داشت، دست به تشکیل نیرو و حکومت در آن خطه زد. عارف نیز در همین ایام به مشهد سفر کرد و مورد استقبال آن نظامی روشنفکر قرار گرفت. تیره‌بینی، بی‌شکیبی و بدگمانی در دوره همراهیش با کلونل جای خود را به روحیه قوی داد و در این مدت دم از یأس نزد. وی در همان دوران و به درخواست پسیان کنسرتی هم در مشهد برگزار کرد. اما دولت پسیان مستعجل بود و دیری نپایید و با خیانت یارانش زندگی وی و در نتیجه حیات سیاسی نهضتش خاتمه یافت.

عارف در رسای این آزاده خون گریه کرد و تا سالی نتوانست کمر راست کند. عارف که رژیم پادشاهی و خانواده قاجار را باعث عقب ماندگی و فلاکت و ویرانی ایران می‌دانست، هنگامی که رضاخان با شعار جمهوری پای به میدان گذاشت، همچون اکثریت روشنفکران آن روزگار با شور و شعف وسناپذیری به پشتیبانی او برخاست. عارف، عشقی، ملک و شعرهای بهار و بسیاری دیگر امیدوار بودند که با حکومت جمهوری مردم راه پیشرفت اجتماعی و تحقق اهداف مشروطیت باز خواهد شد. مارش جمهوری و غزلهای عارف برخواسته از همین انگیزه های ملی و انسانی بود. اما آنگاه که عارف و دیگر روشنفکران آن زمان دریافتند که شعار جمهوری ترفند و دسیسه زیرکانه انگلیس و رضاخان برای به قدرت رسیدن است، راهی به جز مخالفت و ادامه مبارزه آزادی خواهانه نیافتند. ابیات روشنگرانه عارف در این ایام راه را برای تحمل او از سوی دولت استبداد بست و از این پس را تا پایان عمر در تبعید گذراند و محکوم به خاموشی شد. اما نام نیک او بر تارک آزادی خواهی و میهندوستی ایرانیان می درخشد و اشعار او زبانزد سالکان راه شرافت است. او را بی جهت شاعر ملی لقب ندادند که هنوز که هنوز است تصنیف‌های حماسی و میهندوستانه‌اش بر زبان مردمان و بر حنجره خوانندگان جاری است. عارف که بیشتر به دلیل سرودن تصنیف‌های میهنی مشهور است، سراینده تصنیف‌های عاشقانه نیز است. تصنیف دختر پریشان زلف، عارف مبهوت، افتخار همه آفاقی و منظور منی از معدود تصنیف‌های عاشقانه عارف قزوینی است. از مشهورترین تصنیف‌های عارف که جنبه حماسی میهنی دارد و هنوز هم زمزمه می‌شود، تصنیف معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده است. او در اواخر عمر در همدان گوشه عزلت برگزید. عارف قزوینی، منادی ندای درونی مردم در دوران مشروطیت، در دوم بهمن سال 1312 دیده از جهان فرو بست. آرامگاه او در همدان و در کنار بوعلی سیناست.

مثل همیشه این هفته هم پر از اتفاقاتی که تو کشورم افتاده. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 5 بهمن 1358، گشایش ساختمان تئاتر شهر در تهران با نمایش باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف در 7 بهمن 1351، پیمان شاه سلطان حسین صفوی با لویی 14 پادشاه فرانسه در 4 بهمن 1083 و تصمیم خسرو انوشیروان برای انتخاب دهقان برای هر روستای ایران در 26 ژانویه 560 میلادی. عارف درباره هنرمندی خیش چنین می نویسد: بدانید من زود می میرم، اما مادر ایران قرنها مانند من پسری به وجود نخواهد آورد، زیرا طبیعت 4-5 چیز به من داده که یحتمل در گذشته و آینده همه آنها را به یک نفر نداده و نخواهد داد. خیلی به ندرت واقع می شود که یک نفر هم استاد موسیقی باشد، هم خواننده بی‌نظیر، هم اول آهنگساز یعنی مبتکر در آهنگ، هم شعرساز و هم گذشته از همه اینها به قدری علاقه‌مند به وطنش باشد که جان خود را در راه آن اینطور تمام کند، بدون اینکه به قدر سر مویی آرزوی مقام و مرتبه ای را داشته باشد.